point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao negba ni tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo